0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo Stipan je na radio Studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio Studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

Joj, da nemojte mi postavljati takva pitanja. Neugodno mi je, ne volim o tim temama. Ma slab sam na tu ljubu.

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki džingl snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A ako viš onak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači džingl u Europi. Ali mora tjecanje za najbolji džingl.
2: Šum! Radio Student!
3: Na 100.5 MHz.
0: I sad neki efekt za kraj.
2: Svupna! Smash! Show!
1: A ćemo sad to snimiti.
0: Takav nekakav džingl da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno

0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student na 100,5.

Pozdravljam bi sve slušatelje studentskog radija i preporučujem da i da i slušaju taj radio, budući da je jako dobar i da je malo takvih radio stanica trenutno.

0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student na 100,5 MHz.

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate...